0: reka nzobyisomera unezerwe kuko no kugutera mameza igihe cyondengana ndonda guhibye abafaransa na bibiliya n'ivyabaye mu Bwongereza peyiba na Scandinavia naho satani yatumye ibitero kuri ntikwagumye gutekeye mwitu isi yaswawe n'imiswara y'ukuri kugera muri Amerika umucyo utsinda umwiza uzisomera ibyo ahera na hera cyane uhahamiye kumenya kudahinduka kw'amategeko niho uzoronkera inyunganizi yongere yimenyere ko turi mu rubanza rugenzura ibyizigiro bihambaye intambara ihambaye n'igitabo kidasiga inyuma iby'inyigisho z'amaherezo y'umuntu kigatera abizera imitima kuzeruka zisomera ibya kagahamo kagukura ibihari ku byerekeye umunzo wa Kristo.
1: Roho yangu amka sasa.
0: Naho satani yatumye ibitero kuri ntikwagumye gutekeye mwitu isi yaswawe n'imiswarara y'ukuri kugera muri Amerika umucyo utsinda umwiza uzisomera ibyo ahera na hera cyane uhamiye kumenya kudahinduka kw'amategeko nihazoronkera inyunganizi yongere yimenyere ko turi mu rubanza rugenzura ibyizigiro bihambaye intambara ihambaye n'igitabo kidasiga inyuma iby'inyigisho z'amaherezo y'umuntu kigatera bizera imitima kuzeruka uzisomera ibya kagahamo kazohezwa ibihari n'umuzo wa Kristo uzobona ingene isengero rizosozera ryiteguye gusanganira Kristo ndaciye ku mayange uzisomera.

Icambere cyo nuko impuzu zituma bije bwambare bwacu ziratuma dususuruka umubiri wacu kagumana ubushuhe bukwiriye ziratuma tutandura indwara zimwe zimwe kuko ziba zidukingiye iyo mbeho ziratuma tugira icyubahiro mbere naho womenga ako kamaro nikazwi neza kuko uzo birabe uko wakigwa ahantu wambaye neza siko babigira wambaye nabi kandi utigeze uhindura ishusho n'utundi rero turo rero twishi uzi niriwe ndadondagura ngaha.

0: isaha zitandatu ziralenga ko iminota itatu hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko ikuri muradutunga kuri iyo minota itatu twarengeje ko ariko rero uno mwanya umwanya mwiza wo gukurikirana ikiganiro akayabagukeza nuko rero mukomeze guheza gigwa kaze mwese mu kiganiro akayabagukeza.
1: Hello.
2: No andoria ugaga.
3: Wo mvugana tugundi ni nk'ishimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
4: Ni Jire Maramba nifuje kagukeza kwanda mwebwe. Nibiza kaba ku Claude.
5: Bari ko mu kibitoki.
6: Uriko mvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
7: Akayabagukeza kumufasha wanje kuri kimyinga.
8: Nifuje demezere ati akayabagukeza.
7: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
1: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagukeza. Kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: twagirero ikiganiro ni aka yabagukeza nchuti bagenzi mwese ro muri ko muragikurikirana ndabibutse yuko mushobora kwakura kugira ngo mwifurize nchuti nabagenzi aka yabagukeza kaze rero mwese kwakura ni kuri ya telefone 652 ubusa gatandatu reka rero twakira uyu munywanyi yamaze gushika
1: ngo
0: Hallo, mwaramutse.
1: Amahoro cyane ngo.
0: Amahoro cyane gose. Ni neza kamugenzi.
1: Nuko turashima factory. Yo mwana ramuga kwa mpya bakuye.
0: Sindabumvise.
1: Ati ni riyazima, mwana ramuga utumwa musura.
0: Riyazima na imani guheza gire cyane gose.
1: Amen, hama rero.
0: Sa.
1: Ikamunungi yangu wanjinje ti akayo kiza tu urabie jeji.
0: Ego chane.
1: Ego ikamunungi yangu wame shamakuru wote ti akayo kiza.
0: Ndaku kenguru kie mkibanza chavo.
1: Ego murakozi kakone enu mtangu kudia yampatiti akayo kiza.
0: Ego.
1: Ikamunungi yangu wapaituro nyandu aro hizi ti akayo kiza.
0: Aha.
1: Ego ikamunungi yobokoro ingo zile kambone maombi itiza kamunungi shumunungi yungu zile kendake ti akayo kiza.
0: Ego.
1: Mwana uyu kumugira kandi bakumugira ati akayo keza.
0: Yego cyane.
1: Ai izinjye gwana mwana abiye ko ni nako ni kaje kamana bagize ko araramiriza kamana bagize ko aramuje ati akayo keza.
0: Yego cyane.
1: Yego reka mwana mwa imana bitari ati akayo keza. Reka mwana sabana ati bari ati akayo keza kama sire ngumushe nake ni mujyango ati akayo keza.
0: Ni byiza.
1: Yego reka mbone Efresh mukagwe mara kama nefresh agitwe akayo keza.
0: Aha.
1: Ahuba ahidawe akayo keza murakoze.
0: Urakoze cyane gose Riyazimana yesa guheza kire. Riyazimana ari akantu yagomba yongere ko ariko ntibikunze kumurengira ngo twinte duciye duhera. Nta kibazo rero Riyazimana uraza gusubira kandi wakure hanyuma uvuga ko kantu wagomba uvuge maze utwininte rwacha tuguherera ko reka twakire uyunde munywanyi yamaze gushika ku murongo allo
1: allo
0: wi muri bande
1: ashika mondenga nene wabakuye
0: kaze rero kaze duga ku ijambo
1: ndabona ko pozo ntabona mu cyango babo mpaye murongo
0: yego cyane
1: bo bizin kambona mudamo wanje nabana takaye bakukeje
0: nego
1: ikambona sera usikwibumba sera usimubicare niki mbere andrike munyaru takaye bakukeje
0: ego
1: abone mitira mukikororo frete na mukikororero unya unya sina mutiga antibodira sadi Takaya baku kerjini cuni bagi misalnya ni kumukanza dah itu ya kumukanza jamporo kumukanza ya tu kumukanza ya tu kui bumbar. Takaya baku kerja.
0: Iko.
1: Ikan boleh masak baku kumukanza si kubiri kumukanza sari mukbenga takaya baku kerja.
0: Iko cane.
1: Ikan boleh bani pasiran jira. Ikan boleh punya jis angka hony bujumbura. Takaya baku kerja. Ni baku ni kote muka onyi nyabu buye ni baki ye. Unya matias nga onyi nyamu kifunjo. Takaya baku kerja murakoze.
0: Urakoze nawe, urakoze chane. Ukomeze rero gukurikirana ibiganiro byacu bya kadi bagakiza ku isoko yukuri.
2: Basha yure ni ushoboye kubafasha
0: Rekano ndabashimire mwebwe mwese mwamaze gutangura kutwakura ndabashimire mwebwe mwese murako murakurikirana ibiganiro bya radio agakiza ku isoko yukuri hariho rero umunywanyi wundi yamaze gushika ku murongo ariko nta ugumye ko haciye urekura kwa urekuye rero Leka duche tukwa kila undi achia ucha kila. Halo.
3: Ngaramutse neza.
0: Haa, ngaramutse.
3: Undi Odasi, Uganda.
0: Karibu Odasi.
3: Kanipuliza kaya ucheza umudamu wani.
0: Alihe.
3: Na wana wani.
0: Valihe.
3: Ego, amuna mabu kwe alire nerano, vitwa monenga.
0: Ego.
3: kambone mukuru wanje ari gihanga
0: kambone
3: mwamanje kambone nabatikanje bari hano mu Uganda
0: ego
3: kambone yereti na waheri na fiso bari mu majambere tia kayabagukeza
0: ego cyane
3: Kambone napenda amwe ari muri Congo ati akabagukeza. Ekabantu bose banzi ku izina rya Audazi I Buganda ati akayabagukeza.
0: Ego nawe ugira akayabagu Audazi.
3: Amwe ugiye mugira akayabagukeza.
0: Yes akomeze kubana nawe. Aha, Audazi rero ari Buganda turamukengurukiye nawe kandi turamwifurije akayabagu keza hamwe nabiwe bose abo yifurije akayabagu keza. Mukomeze rero kandi guhezagirwa mwe mwese muka muradukurikirana ariko rero abariko baradukurikirana ndabibutse yuko kino kiganiro nico gutelefona. Bakomeza kwandika ariko ndiko ndakira ama telefone. Katwakire uyu munywanyi ariko buhinga ngurukana bumenyi. Allo uwi muri bande
4: mbanje kubara munsa amahoro y'Imana bane namwe
0: amahoro y'Imana bane nawe kandi ahuri
4: mukwe uko bisanzwe ku izina ryanjye ndimwe maradiya gakiza Evariste nga mu Kibitoke.
0: Evariste uri hehe uno mwanya?
4: Uyu mwanya mperereye muri Zambia sindi mu Burundi.
0: Ndabibona yuko igiharuro gitangura ari 260.
4: Yes.
0: Ni wifuriza akayabagu rero abantu 10 gusa.
4: Reka mbone mwebwe nyine kuri radio gakiza.
0: Urakoze cyane.
4: Reka mbone n'abagenzi banje barahanye na muri Zambia. Nje mbona ndibagaye nibagiye imiryango yanje, ababyeyi banje, abazi ku izina rya Evariste bose ndabifuza akayabagu keza.
0: Ego cyane Evariste.
4: Amani ko mbona ko nicyari ku kazi ntago nkwiye kuba no bakwiza ama ndibaza ko bose bamaze kunyumva bose ndabifuza akayabagu keza.
0: Urakoze cyane Evariste, burya natwe twakumvise kandi turagukunda cyane.
4: Okay, namuheza gikwabo kuri radio gakiza bose akayabagu keza.
0: Amina. Urakoze cyane Evariste, ukomeze guheza gikwangaho mu gihugu cya Zambia.
4: Okay, namuheza gikwabo kandi murakoze.
0: Urakoze cyane.
4: Abadukurikira bose abanywanye ba radio gakiza bose n'abashaka kwivuza akayabagu keza bose turabivuga akayabagu keza.
0: Ego cyane, nizera yuko bakumvise Evariste.
4: Okay, muheza ajya mu Kibitoke bose abo ba Rugombo bose akayabagu keza bose sindabibagiwe.
0: Ego cyane.
4: Okay, muheza jigwe mugire umunsi mwiza kuri radio gakiza.
0: Turagushimiye cyane Evariste kandi turaguteye umwete ukomeze kumviriza radio yawe umuvuga butumwa tagira imbibe radio gakiza.
4: Okay, ndayikunda kumva kera hose namye nkunda radio gakiza.
0: Ni byiza cyane rero Evariste, urakoze cyane, turagushimiye, ukomeze rero kandi guhezagirwa.
4: Okay, mugira umunsi mwiza.
0: Ego.
4: Okay.
0: Turamushimiye rero inshuti yacu Evariste ari muri Zambia. Reka twakire uyu munywanyi wundi. Allo.
5: Amahoro
0: cyane, muri hehe?
5: Ndabaramukije, ndi Bigirimana Daniel Umwanderama.
0: Ego Daniel.
5: Banje twifuriza akayabagu keza mwebwe abakozi ba radio muduhaye umuronko.
0: Yego urakoze.
5: Kandi n'ibiganiro byari bihekano kuri biratwubaka kweri. Nifuriza akayabagu keza ubufasha wanje n'abana banje.
0: Ego.
5: Nifuriza akayabagu keza bene wacu na papa na mama.
0: Ego.
5: Nifuriza akayabagu keza n'ishingo ry'abadivantise umunsi w'indi rya Nyanderama.
0: Ego cyane.
5: kandi ndabashimira kuturirimbo twagenzi ba Yesu mu mwanya mpegeje kumvirizwa mugume mushyiraho murakoze
0: Imana ihabwa icyubahiro cyane rwose
5: yego mugiriye umugisha
0: urakoze cyane rwose Daniel ukomeze kandi kudukurikirana ukurikirana radio yanyu mukomeze guheza igwa
5: ego muragira neza
0: ego

0: Turabandanya rero n'ikiganiro akayabagu keza. Hari wundi munywanyi amaze kwa gucakira umurongo, reka nimutumwakire. Munywanyi wacu w'amahoro, alo? Umunywanyi wacu nibikunze yuko abandanya avuga. Nacho kumbule arazagu subira kwa kura mundi mwanya arazagu shora kwa kura kugira ngo kandi ace yifuriza akayabagu keza inchuti n'abagenzi. Turabandanya rero kwakira amatelefone yanyu. Reka twakire uyu munywanyi. Hello.
1: Amahoro
0: cyane. Muri bande, muri hehe?
1: Muri ko mvugana nzi kora ari mu kagwema.
0: Kaze mu kiganiro akayabagukeza.
1: Murakoze cyane. Wa mbere ni wewe nyine nawe muri kuwe kwirato ndakwata kaya mu cyo nyamba wa biroze.
0: Uno musi karanyica.
1: Asane cyane.
0: Yego.
1: Reka nze mbona mutambaye twari ngaha mu kagwema turi kumatinye wubahwe.
0: Ni byiza.
1: Tembo ni bibondo byanje cyangwa ngani ariwo Junioro. Na iri hafi yira.
0: Yego.
1: Yabata kayabo kugeza. Tembo ndi bayira mbona abavyeyi banje ariwo nungo n'Imana ariwo iri ngaho mu kagari.
0: Yego.
1: Tamata kayabo kugeza. Tembo na mama wanje ariwo bita Maria. Tamata kayabo kugeza nyamba ya birose.
0: Yego.
1: Nabanze bose bigitsina cyangwa ikorawe bose akaguke.
0: Ego cyane.
1: Nini bagiye n'umufasha wanjye. Ndabata kaguke.
0: Ari wibagiye uri mwe nyene.
1: Ego, murakoze cyane.
0: Murakoze nawe. Ukomeze rero kumviriza ibiganiro bya radio bagakiza ku isoko y'ukuri kandi ukomeze guheza gigwa.
1: Cyane cyane.
0: Awa.

0: Izazitandatu zirarenga ko iminota 31 31 ni minota 32 hano muri studio za radio agakiza ku isoko yukuri hano rero hari munywanye wundi yamaze gushika ku murongo. Allo.
1: Oh.
0: Allo. Amahoro nchuti.
1: Ego ni sawa.
0: Muri bande muri he.
1: Wari jenga mukamenga.
0: Hamakuru Olivier.
1: Ndi batwashimana.
0: Uri mukamenge muri he quartier?
1: Quartier nganye ne muri Kavumu.
0: Ndahabona ngaho omwiyo quartier irimo zone.
1: Ego.
0: Duga ku jambo rero.
1: Ego reka ne bizaho keta umwanjari mabayi. Kana bose bari mabayi.
0: Ego.
1: Irakoze. Konzi.
0: Ego.
1: Muri nga kuri adaka kizo mu birongera hose. Nta go keta na mungu tubana nganye mu rupangu.
0: Ego.
1: Kanaje nyere ni twiza kagu keza. Ikambone na fatse ngao mu kira sazi. Ndagiye murakoze.
0: Urakoze cyane gose Olivier, ndauheza gigwe kandi rero bigutembe neza.
1: Ego cyane murakoze namwe
0: pe. Urakoze cyane gose nchuti yacu, ukomeze rero kumviriza ya radio agakiza ku isoko y'ukuri radio yanyu.
1: Cyane gose cyane kwa cyane no ndagumeza ku murongo wacu n'indura.
0: Nivyo ni byiza. Komeza rero wumvirize ikiganiro. Ikiganiro rero kiriko kirajyoha, kiriko kirajyoha. Nibifungu kwa kumbure biriko kirajyoha ahantu biri hose ku meza. Mwebwe mwese rero mwamaze kubironka, namwe mugira akayabagukeza. Uyu ni munywanyi na wari ngaha ku murongo, tugomba tumwakire. Allo. Munywanyi wacu ntibikunze yuko tugumana, ariko aciye utwinte tumuherana kumbure ngo bice bicika. Hariho rero uyu ni munywanyi rero aciye acakira umurongo ubwo nyene. Allo.
2: Amahoro.
0: Amahoro cyane. Muri bande? Muri hehe?
2: Cyagifashe bitoki satere.
0: Kaze rero duga ku ijambo vuba vuba.
2: Ego murakoze karafisiza karabukeza.
0: Ego.
2: Nimeshana kurwose kandaka kisa karabukeza.
0: Turagushimiye.
2: Masaro kumuganza takabukeza wisimuramba takabukeza.
0: Ego chane.
2: Bona kini ya kufungara takabukeza. Kukukeza.
0: Ego.
2: Tekinashungwe takabukeza. Kajitajaka takabukeza.
0: Ego.
2: Amo kata kumuruga. Nema kapitu kakagira karabukeza.
0: Ego.
2: Kambuna manato. Kalito. Barami.
0: Ego cyane. Nuko rero nawe ukomeze kunezerwa n'ibiganiro bya radio agakiza ku isoko yukuri. Nchuti bagenzera mukomeza kumviriza radio yanyu tugeze ku isaha 6:00 zirenga ko iminota 35. Uyu ni munywanyi yamaze gushaka ku murongo. Allo.
3: Allo.
0: Allo muri bande? Ego, reka ndabasabe mwigize hirya ako karadiyo.
3: Ndi polisi akayabagukeza madame wanje.
0: Ego cyane.
3: Ndi polisi akayabaga abagenzi kumwe.
0: Ego.
3: Ndi polisi akayabaga n'abatarabiro nka bose bihanganye nabo barindire bihanganye bararonka. Ego,
0: bagirire neza.
3: Sawa rero.
0: Urakoze cyane gose, saguhezagire.

0: Turabandanya rero ku isaha zitandatu zirenga ko iminota 37. Uyu ni munywanyi hano ari ku murongo. Alo. Alo, muri bande? Muhagarare neza, nituriko turabakira neza, nituriko turabumva neza. Ego, duga ku ijambo rero wipfuriza kayabago keza inshuti n'abagenzi.
1: Kayabago keza, bateyi banje.
0: Mhm.
1: Amela DJ ari kamba. Amela Suremani. Amela Izayi Bohanga.
0: Oh, munywanyi wacu ntibikunze yuko abandanya yaga, ariko rero ntakundi kumburengira ngo araza kongera kandi kwakura ikirere nchagenda neza, kubera yuko ahantu yarahagaze umengo ntihavuga neza, ariko hari wundi munywanyi aciye chakira umurongo. Alo.
2: Alo, muriwe neza.
0: Mwiriwe neza, muri bande, muri hehe?
2: Muravugana na Ndayishimiye Méthode ndi Marenga mu gitaramuka.
0: Amakuru Méthode.
2: Ni neza turashima Imana.
0: Mu gitaramuka ni mu Karusi.
2: Ni Karusi.
0: Ni byiza cyane, kaze rero mu kiganiro akayabago keza.
2: Akayabago keza kuri wewe nimba wabira sunyakire.
0: Je imbere yanje hari ibyuma.
2: Umugozi w'Imana, umugozi w'Imana ntiyigera aburika kungura.
0: Ego cyane.
2: Reka mbona akayabago keza kumufasha n'abana.
0: Ni byiza.
2: Mwaka turi kumwe ngaho nyine mu gitaramo kagira akayabago keza.
0: Ni byiza.
2: Reka mbone munyonga ngaho Muramba Japhet Matonga agira akayabago keza.
0: Yakumvise.
2: Mitaramo kigororero masaba kumuganza atakayabago keza.
0: Yakumvise.
2: Ezira ringaho kumusenyi muri komine Manda tugira akayabago keza n'umuryango wawe.
0: Ego, arakumva.
2: Ezira ringaho mu rubirizi atakayabago keza.
0: Mhm.
2: Reka mbone ko deriye bari ngaha mu kibitoke ngaha mu kinama ati akabago keza.
0: Yego.
2: Reka mbone Ezekiyeli turi kumwe ngaha nyine Karusi agira akabago keza n'umuryango wiwe.
0: Yego.
2: Muri rusange abandi ku izina rya Méthode babiri bose bagira akabago keza mu rakoti.
0: Yego cyane, nawe rero ukomeze guheza kwa Méthode kandi ugubwe neza, hamwe mbere n'ibiganiro bya radio bagize ku isoko kuri bikomeze kukutemba neza n'ibifungurwa byose ujaniranye. Méthode rero wo mu gitaramuka, Imana imuhezagire kandi imugirire neza. Mwebwe mwese muri komora dukurikirana muri Ikarusi, muri komora dukurikirana muri Gitega, muri komora dukurikirana muri hari imwakiro imuyinga, hariya hose amajwi arashikayo. Hariho rero n'abandi bari komora dukurikirana bari mabayi abari Nyeshenza n'abari ngakunda ava bose bariko baratwumva. Hariho rero n'abari ngahigihanga, bari ngakumanda, bari ngahibujumbura, mwese muri komora twumva. Uyu ni munywanyi mbere yashise ngakurongwaro.
3: Alo, Kaungu Pascal, ni masomo kumwaza muvugana.
0: Kazi.
3: Yego kabisa, nabironse n'umuryango wanjye wose ati bitugwe neza.
0: Iyo ni byiza cyane
3: kose. Kabone ijambura n'ifu zanjye kumuganda, niyo bitugwe bita kugwa neza. Kambono manda na chiza na mose na imani soi na mishiedini na ya liyepe na manda na chiza na mose ni mijango ya boyose kwa kukiketa. Ya chimasa niji mbireche nga hamu nyalule na muzi nga kutu na sasa tumako de chane.
0: Ego chane.
3: Alo.
0: Ui.
3: Dekambono mitera numero wani changa amose mchikuru na chakisa mchikistan na zaguroni Uganda na kando kando nga muri konga chwa kukiketa.
0: Ba kumvise.
3: Yego ni kamara bakivuka labo se nibagiye bari mu cyakora bitabose bashaka kubaza.
0: Mhm.
3: Kamara muri sanganya muganza bose mu bagize kibaro kandi bagiye bagofre bande bose ati bagide akanyaba gukora mu lakozi.
0: Ego cyane, nawe rero ukomeze guheza
3: gihe. Yego namuka ko keza mu heza gihe.
0: Ura ko gishaje bose nuko ukomeze guheza gihe kandi ukomeze kumviriza radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ego nchuti bagenzi rero mukomeza kwa kura Imani bahezagire kandi rero Imani bagirire neza namwe rero ubwo mwamaze mbere kubironka nuko rero Imana iba heko ibagirire neza bibatembe neza Uyu ni munywanyi rero nawe nyene yaciye cakira umurongo. Alo.
4: Alo.
0: Wi muri bande muri hehe?
4: Muravuga naho gano mu Nyarubi.
0: Kaze kaze kaze.
4: Niko nikanangira kuri mwebwe nyina kaya bugeze.
0: Ora koze cyane gose.
4: Bira bana banje babiri Terye na Seyi.
0: Ego.
4: Ambore dia koneza kera daga gukeza naha gwara.
0: Aha.
4: Ambore mufasha wanje daga gukeza.
0: Ego.
4: Ya ni mukwinye simana uyiyamo kuri ngoma na sangi ima kuri ngoma daga gukeza.
0: Ego cyane. Utu ni teduchie duhera kumbure umunywanyi wacharaza gusubira kwa kura ariko hari wundi aciye cakira umurongo. Alo.
5: Alo.
0: Oi muri bande muri he?
5: Ngana Simeon ni ho mujanguruje.
0: Kaze Simeon.
5: Kamere kuri wenye na kawa gukera.
0: Ora koze cyane gose.
5: Rekamane papa na mama agira kawa gukera.
0: Barakumva ngira ngo aho bari.
5: Kambone umuda wanje n'ikibonwa na duha agira kawa gukera.
0: Yego cyane.
5: Kambone cibukiro n'ubugore we wose agira kawa gukera. Rekambone na sosumo hamwe n'umudamu wiwe bangira inama jari nyawe nyina wagira kawa gukera.
0: Yego.
5: Uti bagiye na cyarire nabagize umuryango wa Korale Ambasaderi wose agira kawa gukera mu rakodi. Akaririmbo.
0: Oh, tuindeduche duhera taravuga karirimbo ariko ntacho araza ukavuga mu ndi mwanya. Reka twakire uyu ndi munywanyi. Allo. Allo.
6: Ndabumva.
0: Ego muri bande muri hehe?
6: Nitwanda izereke wo muri komine Muyinga, mu ntara ya Muyinga komine.
0: Erike Kaze.
6: Wo kumutumba warukanya.
0: Erike Kaze, Kaze mu kiganiro ni wifuriza inshuti n'abagenzi akayabagukeza.
6: Murakoze cyane kandi nifuriza akayabagukeza umudamu n'abana banje.
0: Ego cyane.
6: Kandi nifuriza akayabagukeza bitwa Tanzania na Leonardo n'umudamu wiwe. Kandi nifuriza akayabagukeza ababanyi tubana hano.
0: Ego.
6: Kandi nifuriza akayabagukeza abagenzi banje bose baba birose.
0: Ego cyane.
6: Murakoze Imana ibahezagire.
0: Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza kandi nawe ukomeze guhezagirwa, mbere ukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
6: Murakoze cyane, byari byanshanse ndi umwakira.
0: Ego cyane, Imana ikugirire neza. Imwakiro ndahabona hariya Muyinga, hariya hijya.
6: Ndahasha ntaho.
0: Nuko rero ukomeze guhezagirwa kandi ibiganiro bikomeze navyo nyene kubagwa neza.
6: Asha ubukurikirana gatanu kuri gatatu kwera untangane kwera.
0: Imana ishimwe cyane gose, Imana ihabwe icyubahiro cyane.
6: Amina, amina. Sawa sawa.
0: Ego turabandanya rero n'ikiganiro akayabagukeza kiriko kiregereza ku musozo, hasigaye iminota 14 gusa. 14 yonyene. Hari wundi munywanyi ngahaye amaze gushika ku murongo. Alo.
7: Mahoro neza nshuti ha.
0: Mahoro cyane muri bande.
7: Nimitera mu kigoro rero.
0: Oh, kaze rero duga ku ijambo vuba vuba.
7: Umuryango wose abo kashika cendele.
0: Turagushimiye.
7: Mufasha je ni mondo byanjye uko njye ntanga musafa na makagu keza.
0: Ego.
7: Pascal kwimba pasha kuri Twitter kito se uskwimba se se mutaka makagu keza. Iza mu ndenga ne edizo irangira edizo mu kino matram kazo ka makagu keza. Kanza ni ku kanza bira ngwa ku mukanda keza na jampo ku mukanda. Amuri sira kega ma temple ka makagu keza.
0: Ego.
7: Kandi bikaraze nshite ku mpingu niko ndemuka gukeza.
0: Ego.
7: Ivarise Mushego ubona ifasi irangira, Matias Mugifunzi ubona ifasi irangira gukeza.
0: Ego cyane.
7: Reka ndageze kuri Vanessa no kugufa, murakoze mukuru.
0: Urakoze cyane gose, nawe ukomeze kandi kunezerwa kuryoherwa n'ibiganiro bya Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
7: Sawa. Asalamu heta jiko shiti yanje.
0: Urakoze cyane gose. Reka rero dushimire mwebwe mwese mubandanya mutwakura, tugeze ku isaha zitandatu zirenga iminota 46. Iminota ikumigabanuka. Mumigabanuka ariko hari umunywanyi ngaha ya chaki murongo alo. Alo, muri bande?
8: Ni mushyari na nari ni bakiye abantu babiri umbere nari ni bakiye ni mushyari apfuye ku murongo cyaka yabaguheta na Feredina na Mose mu kikororero nangenda. Taba kimukira kaya baguheta no mujyango wawe wose.
0: Turagushimiye cyane Micheline.
8: Urakoze.
0: Urakoze nawe. Turabandanya rero ni kiganiro wakayabaga ku isaha zitandatu zirenga ko iminota 47 47 mu minota 13 isaha indwi zizaba zikwiye neza. Uyu ndi munywanyi ngaha ku murongo. Alo wi muri bande?
9: Nigashato irangira.
0: Kaze duga ku ijambo.
9: Ishawa kuma umurongo akabagukeza.
0: Urakoze.
9: Urakoze bo insa Boniface akabagukeza.
0: Yego.
9: Uri murengera bo Jaburoni murundi akabagukeza.
0: Yego barakumva.
9: Abantu bankomoka ko bose abuzu kunabuzu kuriza akabagukeza.
0: Abo sibani bahezagire.
9: Nababanyi banje turi kumwe hano irangira. Nishengiro ryarangira ryose aho barinda basabiye akabagukeza.
0: Imani bahezagire.
9: Barose babitamire neza batarose nabo ihangane ntabaronkera rimwe.
0: Yego cyane.
9: Uwanyuma mwiza.
0: Urakoze cyane gose na ukomeze kugira imyiteguro myiza y'isabato.
9: Shawa.
0: Turabandanya haracasigaye iminota. Mukomeze kwakura. Ikiganiro ni rwanyu. Hari umunywanyi ngaha yaramaze gufata umurongo ariko aciye awuvako. Awuvuye kubwo nyene hari wundi aciye awucakira. Alo.
10: Alo.
0: Muri bande?
10: Niyanyi cyo kumuganza.
0: Za.
10: Akayaguzeza mu mushi wanje. Na maitira akayaguzeza.
0: Yego niyo nyishu.
10: Na mama mugishagira akayaguzeza.
0: Yego cyane.
10: Nami nani kuri zuma gira akayaguzeza.
0: Yego.
10: Na papa jise na papa gora ho bari bose bagira akayaguzeza murakoze.
0: Urakoze cyane gose nawe ukomeze kunezerwa n'ibiganiro bya radio agakiza. Munywanyi wacu Imani mwezagire kandi rero mwebwe mwese muri ko muradukurikirana mwese Imani bahezagire mbere nitwibagiye n'abari ko baradukurikirana bari kure cyane aho nitwibagiye mama Gabriela ari hariya muri Australia. Imani mugirire neza kandi muhezagire agira akayabagukeza nubwo bari kugoroba. Ariko hari munywanyi hano. Alo.
11: Alo.
0: Wi muri bande?
11: Sa.
0: Muri bande?
11: Jackson mu Rusando.
0: Jackson duga ku ijambo, duga ku ijambo.
11: Eka ni kwiteza kugango wanje.
0: Mhm.
11: Ni cyo ari kiri yati gakoma ajya kaba gukeza na daburundi mu rurete agira kaba gukeza.
0: Mhm.
11: Iza mundenga rero mujyango wiwe agira kaba gukeza na Feruzi kwibumba kaba gukeza na Shabani mu Rusando agira kaba gukeza.
0: Yego cyane.
11: Ikandi cyose cyo bishyira mu Rusando agira kaba gukeza.
0: Yego.
11: Ama nifuze ishyengero cyo mu Rusando cyose bitiruka bica ku kanisa bagira kaba gukeza.
0: Yego cyane.
11: Ama rero je nari bifite kibazo. Ore kutiga cyita kandi butuhirundera yaje kwale kujyo kwate karagize kibazo kirenge kuko dutari mu bari cyabyo.
0: Sindabumvise neza gisubiremo twumve.
11: Kibazo dufise.
0: Hey.
11: Cyabamani.
0: Ego.
11: Gakiza twayironda kugira cyo twara yironde yutarayibuka none zo batage bizani.
0: Ariko noneho ubu mwayironze.
11: Ya?
0: Nari ku muri ko murayumva.
11: Ngubu nayo twumva neza arapfuye kurokeza gusa rumve abatora zirene.
0: Ariko abandi bobo barayumva.
11: Eee.
0: Aho karadiyo kawuzeho kazane tugakore.
11: Masha mukuri tumadinga byose tuyironda tuyibura verema none rero yacha sametki bagije kobali choba charahunga banije indeni zirema
0: eh umuyaga nkuba ari wacitse
11: eh
0: ego
11: kaba murakoze nani mugira kabagukeze imamba heza gire
0: murakoze cyane gose yesa gohezagire
11: abashayimani bahezagire

0: Hano rero hari undi munywanyi yamaze gushika ku murongo. Halo. Halo. Oh, kaze mugenzi. Nitukumva neza, hagarara ahantu hafata neza.
1: Wameko muri aka.
0: Sa?
1: Amenyonde.
0: Ni muduga ku ijambo. Turi kumwe nande. Turi kumwe nande.
1: Ni mugwi.
0: Nitubumva izina.
1: Ni mugwi.
0: Vianney.
1: Vianney,
0: imani kuweza kile chane gose kaze mu kiganiro wa kayaba kukeza. Duga ku ijambo Vianney, duga ku ijambo. Oh, rakoze chane gose ndagushimiye mu kibanza cyawo.
1: Ufashe wanje ni bibondo turi kumeza akayaba kukeza.
0: Yego cyane.
1: Ese kamane andere nyarukinzwe ndafite nyarukinzwe.
0: Yego. Aha.
1: Ero na kiri ko mpaka sasa ngawe fasira ngeje zo kiri sample ka taxi ko zo sata ka ko pedza
0: ego
1: anga mo se mukiko mikira mukiko na tikira ka ko ped
0: ego chan
1: ye set ko mugi mani ka ko tikira temnya we ta ka ko pedza ko de mnya ko tikira na tikira ka ko ped
0: ego chan evia
1: ye kamule u disimula ka mpa ta ka ko ped mhm ye kamule ka tikira ko ped na mnya ni na ka ko ped
0: ego
1: America modern sangi ama ni vatana kije jake sachi toki sante de jake sajana tana chichi nuku kwa ikani kwa ite kwa ite
0: yego chane
1: akumiru sanga wako kutadea kachita
0: wuka mmmm
1: ila yungi
0: nivyo nivyo muheza kikwe na mge nchuti mugenzi
1: yego
0: Vianney rero, Vianney imani guheza kile chane gose, ukomeze guheza gigwani biganiro byacu bya radio gakiza ku isoko. Ayukuri. Rero kandi rero nabari ko baratwumva mwese mwebwe mwese mubandanya kwakura, ariho nabari ko baratwumviza. Mwese muheza gigwe. Uyu ni munywanyi, allo.
2: Allo.
0: Allo muri bande.
2: Isabore munyabyo ngande ngubwanze.
0: Eh duga ku ijambo vuba vuba.
2: Eh da kayiba bukeza kuri mwese.
0: Yego.
2: Mama wanje.
0: Mhm.
2: Ni Mai Francis.
0: Yego.
2: Nadine.
0: Mhm.
2: Ni mujeru wanje.
0: Yego.
2: Ni mwana wanje kwa Dion.
0: Mhm.
2: Urakoze.
0: Urakoze nawe yesa guheza kire. Yego. Mukomeze rero kwakura nshuti bagenzi, hasigaye iminota itanu yonyene kugira ngo ikiganiro kirangire. Ikiganiro cyanyu hasigaye iminota itanu yonyene. Nuko rero mukomeze rero guheza kigwa, mukomeze kandi kugirirwa neza. Rero hariho uwundi munywanyi aciye acakira umurongo. Alo.
3: Alo.
0: Oui, muri bande.
3: Nani Maria Mungu kumpana.
0: Kazi, kazi.
3: Eh, mwakoze cyane. Mura mahoro.
0: Yego cyane, turashima Yesu.
3: Nashi wa mbere ni wewe ndyango wanda
0: yitwa. Ndagushimye cyane.
3: Wa kabiri ni bibondo byanze ko mabifungura ubunyere bijye kwishura bihaje.
0: No, kimani bahezagire.
3: Wakatatu numufasha wanje ahari arimo kuneza.
0: Ndabasabe mwigize hirya ko karadio.
3: Hama. Umuntu wese azi ku izina rya Maria Mungu kumpanda ndetse mu burere bwose
0: nabonye. Yego.
3: Yego cyane rwose.

0: chini cha kigani lo cha wana ndi muto sindigito.
1: Ndi muto sindigito.
2: Mama, ndi muto sindigito mama. Papa, ndi muto sindigito papa.
0: Eregana nje ndi muto sindigito.
3: Iki ni kiganiro cy'abana ndi muto sindigito. Mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Agakiza.
4: Radio Agakiza ku isoko yukuri rekanda baramutse amahoro y'Imana abane namwe bakunzi bisamirizi aho muherereye hose kandi nongere ndabahe ikaze mu kiganiro cy'abana ikiganiro ndi muto sindigito. Kino kiganiro rero ugiye kugihagarara nkuko mumaze kuzumva mu ijwi ni Bibiana Kwizera Jose nkaba nongeye kubaha ikaze kandi ndabashimira kungene mukomeza kubana natwe mu biganiro bigenda bitandukanye tubashikiriza na cyane cyane kino kiganiro cy'abana cyandi muto sindigito. None rero uno munsi twagiriwe amahirwe mu kiganiro cy'uno munsi abana turi kumwe hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ntabwo uno munsi radio yagiye kwishengera runaka ahubwo n'abana nabo baje hano kugira ngo bashobore gukoreraho kino kiganiro aha kuri Radio Agakiza. None rero ntarandiriye cyane nagombe sabe umwarimu yaje abaherekeje ndamuha umwanya kugira ngo ashobore kwegera mikoro hanyuma yidondore mwege muri ko madukurikirana ace atubarira n'abana ishengero baje bava ko bagiye kuremesha kino kiganiro cy'uno munsi cyandi muto sindigira.
5: Ku mazina ni Master Guide Miburo Andre na jenyoboye abana ko ndi umwigisha wabo ku ishengero ry'Abadventiste bo mu swingi rya Kinama ni mu ntara mvuga butumwa ya Kamenge muri misiyoni y'uburengero bushira ubumanuko bw'u Burundi.
4: Misiyoni ya Bujumbura.
5: Ego.
4: Ego beshi niko basanzwe bayimenyereye cyane. Murakoze cyane Master Guide kuba mwagize akigoro mukatuzanira bano bana. Mwamaze kuzumva rero ko ari ishengero rya Kinama rikorera hano mu gisagara cya Bujumbura. Imana ibaheze igire cyane. Ariko kandi murazi ko kugira ngo ushobore kurera abana bidasanze murazi ko no mu rugo hategeza kuba ababyeyi umupapa n'umumama niko byategerezwa kuba uretse ko hari igihe byitamo umwakarengana ariko mu by'ukuri indoro y'abana iragora. Ndabona rero siwe yaje wenyine abaherekeje hari n'abandi basanzwe bafashanya reka nabo tubahe ikaze kugira ngo baramutse mwege muri ko madukurikirana.
6: Amahoro y'Imana abane namwe muri kumwe na niyo twisunga Leya yaje ava ku ishingiro ryo mu Kinama.
4: Murakoze cyane Leya kubona mwaherekeje bano bana kugira ngo bashobore gukora kino kiganiro cyandi muto sindigito. Ubundi
7: amahoro y'Imana abane namwe.
4: Amen.
7: Muri kumwe kandi na mwarimu w'abana niyo Sara Françoise Fanny.
4: Murakoze cyane nibano rero bigisha bamaze kubidondora aribo basanzwe bakurikirana bano bana baje bava ku ishengero rya Kinama nibo baje babaherekeje none Imana ibahezegire ko mumaze kumenyana. None rero ntarandiriye reka nsabe umwana umwe mbere yuko tutangura ikiganiro nyezina amanza dushire mu biganza by'Imana.
8: Tusenge.
4: Amen.
8: Turagushimiye Data mwiza kwabanye natwe ukatwinduka tuzigama. Nacyo turi ico turabanya byaha twakoze byinshi bikwabaje ariko hatugiye ikigongwe uraturinda. Twaje tuvuye kure ariko waturinze mu nzira zitandukanye. Twaciye mu byuma byakozwe n'abana b'abantu ariko wabashije kuturinda n'ubuhe bw'amashimwe n'icyubahiro.
4: Amen.
8: Turagushimiye rero uze kubana natwe Data muri iki kiganiro. Wezagaye nawe kwa twumvira ndetse